0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anyakuva tabwera la mabasatu ndi matu wa malangiro chisena wa machibesa nsiko ya lero chitatu makumaira na zwiri ntanda ino ya maruwa chakachinu chapikupiri makumawiri na pitandatu. Timispano tinava mpangwa zatu tinguwa mala tinabwera na mpangwa za muno mprovinsi ya Sofala. Tingambala kuziva tinatibwera na pizuisu, tingama pizuisu na zaika nyimbi zatu mpaka utandatu kwa mpangwa za misasi Jornal da Manhã. Ukakuwa na nzizi atu usera mapindi mashandi mpangwa malangiro matatu tingamala tinazabwera na pizuisu. Mkapepu na zaika pindi ato ibozi kia kulonga tanga mabasa ulimi. Ukapuwa na hanyakuwa nzizi ato ufemba ndi mpangwa tingamala kuziva mpangwa tinabwera na pizuisu. Kumala pizuisu ni kimuzaka mpazizu ufemba na mapindi makumashano na mashano. Zinanga dirisho kisombe kumichini kuna João Chuva tukufuna kuti nsiku ya leru ikali nsiku ya didi hanyakuwa bwera niku.

0: Mwerani kukovesera nyumbe mpepo hatrubulikira hifi ya malogero wa chisena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Makutoma nazi mpangwa zatu lekando kupata mwanchigwako na mpangando kuti kudimana kwa motokalo bodz, uangolo na ndududu. Pechita kuti muntu mbodza mwalire unangwa kwa ziki mwakutubanu mzaone mbalo mwamafambisi ndi shtritu ya dondo muno Sofala. Mai mbodz alimanja mwamapulisi na tangwa kuti atawa kachia pakati pa tsanga mbalo ma distritu ya Mashanga munu Sofala kunterero kwa ino provinsi. Zinezi sovesera radio na zinangu zinazi jite mpangwa zatu. Ine zinanga ndine ni shukari majape kume chine ndiri na Luigi Marijani. Ndiri pabodzi titome na mpangwa za kutsukwalisa vesera radio za kukute kudimana kwa motokalo bodzi wa ngolo na ndududu. Pechita kuti muntu mbodzi mwalire unangu wa kwazike mbalo uma distritu ya dontu mbimba za mafambisi munu Sofala. Mpangwa zinezu na nzatu Luis Tayadu.
1: Kumenyana kwa motokala nkulu na ndududu kwa chitisa kuti muntu mbozi amwalire. Mbozi unangu mbakala da pekeka pikulu kakamwe pa chisa penu pa posto administrativu ya mafambisi. Na kupangani kutiwa polisha lembera nseru na wapansiku ya sabudu panzizu shana na mapindi maku mairi panzizu daoneka ushumasu wakudin yu motokala nkulu kasaka tawa penu pitriza motokala unangu mbozi enda kadima munu ndududu ukagumanika museu pe pipi pia oneka pa duzi duzi na mbutwiri inapita na antufuna kuenda pa chapu inapea shuka kudunduku pa pire pida vesira polisha atin iu shumasu wachitika panzizo kuti motokala nkulu mbukala na kidintu cha freight line wazenda kadima iu ndududu. Tenepa a polisha longa pompo kuti panzizo kitika ushumasu na motokala nkulu katikenyo na muntu adakonda kala mwainu ziku Mosambiki mbakala mwana ku Zimbabwe kitisa kuti muntu mbozi amwalire pepare. Ndifale dalongwa na mbuya Luis Farare kandiveru wa polisi nkati mweno provinsi ya Sofala.
2: Kuvira zulo dakala nyamasi mapolisia umunu Msofala kakwanisa kunyolwera ndevo mbili, imwe njongozi mushtaka, imwe yakavira Mashanga wapi mwana kaji wakabala mwana kakenda kumusweja mamauswa. Ndinutanga ingu kunanga yongozi panguwa shano nukumaviro mseswa mapolisia anuwane nungosu mshtaka akanyolera ngozi ii kushtaka shoshishtandhatu duze nufabirika inu kuyasikiri mafambise kwapi motokalu mkulu jindendwe mafeletilani yevumiswa mkuu ondho ye gogomeswa kanu kuti yevumiswa ndi mujibaba onyika yu Zimbabwe. Zinalake ndi Kojime Mandiwa. Uma kumatatu makole ni makole manomu kubawa uwi. Uweva mtundu odondo ashpinda nyamatando. Kasuguma pondhopo wakaenda kudakenda kupindirija motokalu umweni azukitika. Kakenda kukokova mududu uefa mbabo hao. Nwa kukokova mududu uwi wakaenda kowa. Kowa kakenda kuchikwa. Kakenda kufirepo. Mdududu uwali, wenga mfumbo, oblumu, au chenga no shidindo chilichese. Mkuvo ndho, uwe gogomeswa kana kutewe vumiswa, ndi Vitor Moreira Albertino. Wenga no makumaviro makole makole matandhatu kubawa. Mduni wake, ukakuwa zikabo mai izani muzovone. Jese iji, kuiti wangu motokalu mkulu uu ndanangawali, ukadoenda kupindirija motokalu jimweni ashizu kuitika, kakenda kukukova mududu uwali kakufirepo pondhopo. Mapolisi ila kagugoma kenda kondhono, wenda kujivona, uvotola uwi wakafirepo wali, kakenda kumdida kunyumba yohomi ukonayo kadondo, no ondho uwi wakakufazika wali, izani mzuhona likonayo kubashi zolapwa.
1: Kandivere wa polisha muno mprovinsi Sofala mbakalonga tangu ya nsero shumashu udaoneke kumala kwenu osumana udakitisa kuti muntu mbozi mbakala nchesa wambiri kakamu muno mprovinsi Sofala amwaliri pambuti bozine kolongera mbali maso kazuika na MC Mastoni po shumashu udaoneke mfimba za mafambisi.
0: akhale Luís Teodoro Vasco na mphangwa zenezo zakuti chidengwa chechu chachita kuti mwana ushu wambiri kakamwe MC Maston mphadamwalire kumbukana kutenda kaikhipswa pa ntsiku ya chipiri chino mbwalo mwa masiye aku Saramika. Uno ndi ndzidza vesera radio kubva zonsene za mumphu kugujuka kwa nchini mbodzi ukubusa maraturatu uyu wachita kuti district ya Kaya mbuto yongumi ya kwenu kule isiye kuchita mabasa aneya a maraturatu shish kwach ntsiku ziri kupita mpaka nthanda ya mumphu atenda anafuna kuti achitwe mabasa ningana neye a maraturatu a rayoshish awa ndiwo alikwenda madistritu aduz ninga Mutarara na Mopeya maprovinsia a Tete na Zambezia. Nkada mungulo mabasa ungumi mbwalo madistritu ya Kaya mbuya Paulo Pinheiro alonga kuti kufamba kwa antu kulanganira madistritu aneo ipi mbyakubwezeka nduli pang'ono na thangwa kuti asakwata ndzidzu zinji kakamwe wakudikira tora kuti adinkhwe-dinkhwe ninga atenda. Manungu pontha munthu mbodzi ndi wadagumanwa pa chisa cha Vila Masani muno munzinda wa Beira nduli mwasumana ibodzi basiyeni ya mumphu analongefi agumanwa mbwalo mwa munda ubodzi munda wakulimwa mpunga mbuwenye Manungo kadamala kwarunyika mbanyimbumba yalonga kuti ndi mbodzi unangu pontho nyakufamba na ndududu machopelista ninga kudachita mbumba yapemba kuti safunika mphamvu zoneke za pulishiamento mbalo ma distritu ya Mashanga mwakhwichika ndida wa ulimu kulukakamwe pa nthanda zakutoma za makauno mwana basi kuti aphata chibodzi tobu chibodzi pa milioni ibodzi ya mamitikashi nduli mwa maganizo akadabalwa a pishano tobo pitatu pa mamilionji ya mametikaji pepino langefi pikafuna kuti pioniwe mwabwezeka nduli pang'ono mpaka makumatanda chibodzi pa dzana akafuna kuti a landanisi na ndzidzo bodzeni wa maka adamala pakulonga pakati pa maguma mkadamwa mkulu wa nyumba ya nyamwambo muno sofala pa ulendu wa basi mphimba za Mashanga huku mushtadoro wa mwene mwene Mashanga mbuya Zelopsh atonya kudzala kwa madzi ninga kuti ndi pfundi kulukakamwe dachita kuti ulimi uterere pang'ono. Zakumalisa vesera radio zokuti akhale mbwalo mwa Luwani ya Nyamatanda awa khulupirira kuti mbuto zakwana madzana mawiri na makumashanu a ala nyumba ya nyamwambo yeni zikatha Mosambiki penepi safunika kuti pi woneka ndinga muli mwakufunika pakati pa maguma akubviwa kwa mbumba pa mafala makulu makulu mbalo mwene zikatwa ntsene ya Mosambiki iwo alikukomerwa pontho na thangwi ya usankhulu ningadono ule wakhala wodziwisisi pakati pa usankhulu na thamangirefe mbwenyi alonga kuti pang'ono pinthu pirikwenda mbapichinja mbapakhala pili pyakulungama pakati pa matongero a ino dzikwatho ya Mosambiki. Emisora provincial ya Sofala kumwaza mphangwa pa malongero a Chisena zinango zenefi pano zikwanga kuti maimbodzi alimanja mwa mapolisi pyonseni ipi ndina thangwa kuti athawa kachiya mbodzi pakati pa tsanga ipi pyachitikira mbwalo mwa distritu ya Mashanga kunterero kwa ino provinsia ya Sofala mphangwa zenezi pontho na ndzathu Luís Teodoro Vasco.
1: Ko Mashanga unangu nseru na ndawa na umbirimi waoneka panzizo kuti maimbozi pinalongefi nzizi uno ali nkaidi. Nkaidi na thangu ya nsampo kuipa iyo mai ataya mwanao na malalekwa ntsanga ndistritu ne ya Mashanga. Pinalongefi nzizi uno ikumbwani agumanika mbada mwalira kale uku mbada finikizwa na tsanga pachisa chachiri. Na kupangani kuti ndi mai wa pyaka makumairi mpya kubalwa kuti nzizi uno amangwa na polisha pontho pyonseni pyachitika panzizo kuti pakumachitwa basa zindikiro kuti mwana kadagumanika pyona datayo ntsanga akhali mwanawo na kupangani pontho kuti pakati pabasa dekito na polisha iwa polisha zindikira kuti ni mwana wa chikazi akagumanika nsanga uku mbadamala mwalira kale ninga kulonga kudekita kandivero wa polisha muno provinsi ya Sofala
2: kuna mwana kaji kana kuti mutombo zano makumaviro makole wakabala mwana ngukutamba kumuda wakazotola mwana wia kakenda kumusweja wa mausha izo zvakaitikira mthundu wa mashanga kana kuti mubairo ka beapea doge mwana kaji uwali zina lake ndi Lidia Manuel Panisela makole yake makumaviri apashikana zvimweni mapolisia vakafoneho vaenda kunthono vakazenda kumusunga mwana kaji uwi zvitiri kuvereketa wali kana kuti zvindiri kuvereketa wali dali ali mukalaboso kunthono kukomando hulu yomashangeno mwana uwi ngolume wakaitwa ali izvo wali wakazomusiya mausva mwiya kakumufukijira ngomausva tinoziva mwana ndi mwana hazukwanisa mapolisia vakazoguma kunthono mwana watamika vadoni vomsereniki vadoni vanobata kunyumba johomi vakakugoma kenda kunthono kuenda kweta basa vaenda kuzvivona kuti izvi waitwa kusvedzwa
1: kandivere wa muno mprovinsi ya Sofala wa polisha nkholongera mbuya Farari Jaime mbakalonga thambwe ya nsero wa maya dakumanika nzizi uno mmanja mwa polisha na thambwe kutaya mwanawo mtsanga mpaka mwalira ndistritu ya Mashanga tingapitiriza mbatilonga thambwe pilipelembera polisha nyakubva radio tinakupangani pontho kuti pachisa cha Villa Masani wa polisha alembera mbunangu nsero ona ndawa na kugumanika kwa manungwa mundu mbakhala mwana mphale kadamala mwalira kale akagumanika nsaka pepipi pioneka pachisa cha Villa Masani
2: imweni yakaitikira muthundu okumumanga ku bairo loshigumi na tanthatu kwapi Villa Masani vanthu kunthono vakaenda kuona muviri womunthu uli musako kasungwa munthu uwali wenga penye wedanidwa ndi João Fernando Sande wenga makumaviri makona ndi makole manomwe okubahwa apashikana zvimweni nivakwanisa kuona muviri uwali vakagogoma kwa denje mapolisi mapolisi akaenda kuonelera muviri uwali wodanidwa ku nyumba Johome wodanidwa vadoni vokuseriniki voenda kuita basa voenda kuona kuti nada ukaita kuulaiwa baiwa baiwa usiwa msako
1: na ipenya kuva radio a polisha kuyeruza kuna mbumbe unsene kuti isake njira zonsene za kutunda umbirimi
2: njuku jese tukuvia pano kunanga kuti iliese nthango tongesa nani ngozokushoni akushikalipi kutola umwenye munthu mamuulaya ngokuti zuro wakadita zvakati kuti ndino mwana mangwana ndizvo zvimweni zvakashata vapurikire basa likiti wakunthono kuitira kuti vakaitali izvi vazowaniwe vazosvuzvunyuhwe ngokuti hakuna mtemo unonanga kuti ndaulaya wali munthu ndinodika navo kuulawawo mutemo unolambisa mavona kuti mashaishirana kugomanyi kusuma utongi unotonga unomugajika pasi mumwe mugajikwa pasi avo voenda kuvona kuti nthangwe ikavhira kwapi inoperesa kudini akushikalipi mubatana mubayana motola mumdira msako ndi zviro zvimweni njuku jesi tokuvya tishivereketa ngati besane ngozvakashata zvakasata zvese zvinotendehwa kuenda kusumwa mapolisia vanozobata vosvuzvunyura kushikalipi izvo wano ngokutambavo kuoneka vongozi jomkumwa mapolisia ni timphululu makuwa
1: kandivere wa polisha nkati mwaino provinsi ya Sofala nyakuva radio mbuya Farari Jaime mbakalonga pano thangwi ya piripidalemberawo kumala kwaino sumana tingalonga thangwi ya umbirimi na ushumaso uku mbayeruza mbumbumba na thangwi ya wipi wa pintho ninga penepipi
0: Basi avesera nyumbe mpepo na mpango zenezo kuti mai mbozi ali manja mwa mapolisi ya kumashanga ifi ya sena tafika kumapetu. Talonga lero kuti chidengwa kudimana kwa motokala wangolo na ndududu mbozi. Pechita kuti mtu mbozi amalire unangwa kuwa ziki mbwenye nyakumalira ndi MC Maston adenda kekiusa pansiku ya chipirichino. Pakati pa ino sumana pa masie a ceramica. Talongambo vesera radio kuti my boards ali manja mwa polisi yapionse nipi ndinathanga kuti athawa kachi hapa kati patsanga mbwalo mwa district ya Mashanga ku Nterero kwa ino provincia ya Sofala zenezi na zinang zachita mphangwa zathu kumichini ndaphatirwa na Luis Marjan ine dzinanga ndine nishukarima shap pakati pa mphangwa zathu sala nomadidi ya vesera nyumba mphepo bye bye.
3: Hangwa Zansofala.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Mukafamba huku na huku pano pambuto wa malonda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tunatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndina lesera.
0: Dinyinde shamwalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Uno ndizi zenye kuva kuva mhanga zatu za Misasi Jornal da Manhã, za kumwazwa na Ernesto Shauki.
3: Sempre projetando Missa Mica.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basi nandikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana nila kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyoma na posi ya didi. Safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamwana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyoma unangu.
2: Ngabi nensa. Nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupiche emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyoma no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi onseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.
4: Wa

0: Zi wenye kulima.
1: Makani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.

kani gopa na kutarangize panganga lipano lero kuda kwana nzizo femba na mapindi 10 na mafemba 9:29 cha mbona mbaira sanzano ni malongero chisena pa machibesa siku chitatu kupita kwa siku makumera na zwiri ntanda ino maluwa chaka chenu chapi kupiri makumera pitandatu Bwira panzizi ukalira mazongwe mpaka fungula pa unai na mapindi wa kwana makumane na mashono mbatika chingalingale na kutenzitu kutamangira nzizo kutawa Timizi na tambizana na nzatu wa malongero wa chindao na funa kuporosa na mabasa pansiku ya leo chitatu. Huku pinalongefi nzizuno hantu alibagara bagara bagara. Anangwa likuenda kumunda, anangwa kuchapa mwadia, anangwa kugwa mulembwe, anangwa nzizuno alikuchita mpaka miso, anangwa nzizuno alikulimira. Imwe, ungafika panjira na unewe. Anangu mwenyeke muntu kupiva nghabi na kutupe kunyelezele pia njipa kunja kwacha. Kwacha kwa chira mulo muna mimba ukaja. Nghabi chita zeke. Ati ande tina chita zeke. Ukatafunira pia kumfalinya. Nyoka nghabi kuzikuruza. Unazikuruza, unazavambu yu kuru kuru mimba. Oh, mwana chita zeke mbonyi pangono.

pangono na pangono ya kufa radio pakati paino nyumba yatu ya malongero chisena tukupitiriza na mabasatu ndimatu ino ya nsiko ya lero na kuti nyimbo nsakusiana siana ya kufa ife tibisi na zaika mpangano

0: Tristeza e solidão, kuimba kwa suite ya kuvambura kwa na nzizi yato ufemba na mapindi ya kwa na makuma shano 9 na 50 minutos anyakuvenda kumero apata na imabasa pa nsiku wa leo mangwana nkinango nsiku timize anatabuhere pano senu shamutapati kutapetirize na marongero chindao zinanga dhini shwe kisombe ndapata na shwancho ufu mangwana nkinango nsiku salani anyakufa.
1: Admirarmos, net, Ricosa, a Wanalue é parecido com a tia da avó, da mamã.

0: yiwe yiwe ukuchita njimane mumbuto mpika
1: mnandirikelela manedu basi ndikafuna ziwa pida ipanchisai chichi kupadira mwadidi mwini hai
0: sino kupanga chivisibisi chato dani ukuchita njipano ha inipano mbida zati
2: kupanga naka chita pia pidu mwere kuno mpale inipano ndina kupango nyamonyomo mapigiri
1: ndimumwene
2: andi ndimumwene unyumonyomo na posi ya didi safunika pangi sana
1: ndakuta yavu nanji nkazanga na patupi pondo tinamwana pa nyumba misisi nangu nisachimu kula poswa didi tulakumpasa mbo indava kuchimu mai musakita pirengu na unyumonyomo unangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukonda nensa pondo bikoma nisakomera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu ndi pia kuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andia unyumonyomo no ilipandu na kunisa kukula
2: sachita mwadidi ungumi pondo ubali wanseno unaja
1: pondo sabwadira mwadidi mwene hai muna nifunjisa pika jenepu yafu
2: andi nina kufunzisa andu nseni asafunika kuja mwadidi pakulonga tangwa penepio unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi
1: piringana sumana ya mumpu
2: idu bweresa paratibuzi mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu mpaseni didokuru tuwela pasi nkazachi pondo na anachi
3: ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwalo opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingabva kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: Ana! Ana! Wapera kuzvinasirira tipinde!
2: Alima! Samusambipo ndinopera nchiri kuzvinasirira! Ndiri kutsvanga soya rangu basi!
1: Ana! Njeni yura lalukulira kudea?
2: Alima, kuna njiku ena norira maningi.
1: Kaveta ena likuzwa nchala?
2: Haiwa, uwe mwa kushoni zamo.
1: Ana, ena kulira kudea, asivyo biresi. Ndisiye ndi mubadi. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezi chokunyara.
2: Wakama kurira.
1: Ulikuvona ana? Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumutati jarudo norufaro basi.
2: Alima, inini andina nguva yekuita zvondozvo.
1: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvichinya maningo kubika.
1: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvauri kuita. Kuseka naena, kumupa mutsunzurudo, nomukumbatira pomwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena. Vonai zvoanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojo.
2: Zvina shwiro zvononangaro vashamwari, ndazvivona izvowari.
1: Zvakadi, batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro.
2: Zvakanaka, ndakuita zvondozvo. Yuran, iwewe waita rufaro rangu, rudo rangu. Pangari onorira? Ndinonyangadzwa zvikuru. Ndisiye inini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu.
1: Wazviona zvezvinoshanda? Ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu. Kana wakaita izvo ngaliese iwanoda, mwanako waku vachidakara pomwe nechigondiso.
2: Ndiyani asikadi kuna mwanake. Ndabonga vashamwari.
3: Kutatija rudo kuna mwana wako, ena anogara wakafadza, anakunyinda pomunokwadipo kwakanaka.

kasiya sure kuimba kwa Julia Duarte mwana kubahwa muno mbeira numumbo moyo wangu tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mapreketero ngondimo chindao padimu lokugumisira mangwanani anu mangwanani ochitatu chovigi njiku makumaviri omwedzi wa khunguru gororo zviri zvivina makumaviri na ntantatu warzvino takukoka kuna wazimbo numumbo molwana.

Ahande hafesera radio mwana ngapfunza na kala diretora mwana ngapfunza pamudzi panachena mwana basi lero funa kutumpfuzise mwanangazi panango santo kwa chinduno nakuti midzidzi nende shikola alikuona pizinji. Mwane basi kuti midzidzi dapita eshi madzima yathu ne adapfunza nkhabe akakhondesa kuenda shikola thangwe ineyo nakuti wontsene alo wazinji yakale ne adenda mushikola ninga muli mwakufunika thangwe yakuti anyakubala kaza kutuwa nkazi basache khale basiyene yakukhala pa nyumba rudo dekera pa nyumba akaenda shikola kwenda kasaka mimba lero mwana wontsene wankazi alikuenda shikola mbwenye anapiana alero kabi gopa mamuna sa gopwa 14 na unkwartu timizi pano ndine na iwedi nzanga safune kwa dzi usambirira pa nyumba pane wapa pezi unakotsola chiropa radio Mosambiki maskati ya nsiku makumera na suiri

0: Bwera niku, bwera niku pakati pa programa ya atu ya ndi na iwedi.
1: Ndimo mwene nzanga, tafika na mpambu zizinji kuza kasanzaya na imu. Nanji programa atu ya pansiku ya leru, inati gaki moto.
0: Mwene mwondi mzanga, natenepa chemele za nani, Penu Antonio, João, Suzana, tuwele kuti mukale duzi na radio anu kuti muvesere programa ya atu ya pansiku ya leru. Nanjilero, tafika na mpambu zizinji. Tuwele tichite pwando yatu ya pansiku aliru.
1: Ande nzanga, lekani kuduwara kuti programa ishi. Isa sogolero na Mansantu Shukulongas, na Jupezu Jonesef, Pabozi Peni, na transporte municipal ya Panu Pabeira.
0: Asa gumanika kumichini mbaka tiikira nyimbu na mapindi za kusena siana, dimana Eva Shisapa. Pondo, akugumanika pakaluta Panu, paradi Mosambiki, ndife Panu. Ine ndini Jessica Maria,
1: Pabozi Peni na Gloria João Benes.
0: Ife awiri watu, ndife nachita programa ya pansiku alero, tuli kutimu mufesere moda munafunika.
1: Ande nzanga, nadenepa tinatichameri nyimbu atribozi ya mwanyikiro.
0: Nyimbu, ndi iri ntando.

0: Nyimbo ya tu ya sala nduli. Ndakwa nisa kuvina kazi nje kwene.
1: Bwana niko pakati papindi atu ya ngumi kulomsele. Zwani kuti pakati papindi munatukana ine shamalangu Alisi Julu. Pansi kwa lero nanga na tangu ya ndende boss inazina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na tangwe ya imu inachemerwa anofinish. Zisaoneka nkati mwa nyumba, mikachomba ana ngono na anu hakuhu. Na tenepa awene asatapula nhenda hii. Tina ziwatani kutimundu nayo nhenda nengana inero. Manungu asapisa, msolo usapa kazi njikene, ngambia kwa nisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinangu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafunika kutife dichwaide kazi njikene nyumba, dodi kutikone kale na imbo. Ponto, tifungule majanela, tigone mangaraji. Ponto, tipatise basa bionsene pile, minatawisa imbo. Pepio na pinangu, ndibe binafuna kuchita kuti ife titunde ndihende nengana inewe. Pondo, safunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundukundu mwanyumba, tifungule njira tole kuti maza kulimira, tole afambe, maza kuchipa, ndipepo pasabalana imbo. Nanji, safunika kuti ife chite onyai mbutu nengana zezo, tole pakone kukumanika na imbo tai. Mbiadidi kuti ife chite, tole kuti ife titunde ndihende nengana inewe. Bas anzanga net msaina pamu na pindi atu yangu mikulonseni mveselani programa
0: tinapasa mpata kuna shamwali atu Eva Shisapa anacheza na shamwali atu tangu ansolo atu walero
2: ande nzanga Jessica na Gloria ndakuta na kundipasa mpata tuwela kucheza na shamwali atu tangu ya kusembwa peno kusembesa pale nasikana tunga mzati kafika nzanga zinako
3: Sinanga ni Beatrice Shepard.
2: Beatrice, ifiti kulonga tangwe kusemba, peno kusembesa ana, tunga mizatika kwana. Kuchisa kwaku, pisachitika pintu ningana pepe?
3: Pisachitika.
2: Iyo ungaona pintu ningana pepe, pikachitika, mpianji minachitiwa.
3: Ndisaso kwa la nanji, nisambu niyo, sisambu wa diditai. Na nja wene ngazi wa kulunganya mwana, mwana kulira, awena sa lirambu.
2: Apo nakuona kwa kumbianji pinachita kuti asikana peno wapala sembwe tunga mzatika kwana.
3: Anangwa safuna randira shamo lao tangu wakuvala pindu pia didi, hakusasanya bonsi siyaji.
2: Gulonga kuti nitangwa kusilira?
3: Ndimu mwini nzanga. Ulanangu tangu wapata dinyero, asafuna kwa tangazi.
2: Apali?
3: Ndimu mwini.
2: Gulonga kuti angapata kubiri pangonu basi ya nyelusera kutinakula funandi sembi?
3: Ndimu mwini nzanga.
2: Apo siya mafala kumalisa kulionsene na tifa?
3: Kuna imu mwonsene mzatifa, lekani chita nsambo neyo. Zuhani kutiudidi kulife, kufunza.
2: Takuta, pereka apa mwanyikiro, kumbatiro na pitsonsono.
3: Kumbatiro na pitsonsono na siya kuna mewanga roza ndongi sandamu na mbalanga. Mwaniza sabo za Roche Bitoni.
2: Bwera niko, mwanyankuwira avesere, tulipano na shama ya tunango, tinatichezi nae. Nzanga, nsiku ya didi?
4: Nsiku ya didi.
2: Zinako?
4: Kristina Beto.
2: Kristina, ifelero pa programa ishi ya ndi na iwedi tikulonga tangu ya kusembwa, tunga mzati kakwana, peno kusembesa, msikana mbachiri mwana ngono. Na kunyerezera kwako, mbianji pinachita kuti asikana sembu msizi mzati kakwana.
4: Asikana nango asapasa amuna na pai, panango asikani asasaka oka.
2: Apo mbianji pinakwata kutia sikana iya saziwa kutinkabe inipano? Tunga izati kakwana mbwenye mbasaka mamuna tuirasimu.
4: Panango funamaka dingira.
2: Panango?
4: Panango asanyere sila kuti alikutawa kutabuka panyumba angaenda kubanja pindu pinachinja.
2: Ndimu mwene nzanga mafala didi. Apo... Kuli ale asikana peno anakana zero zezi. Mbapi mafala nafuneo kwa asia?
4: Ine inapanga kuna asikana. Zero zezo ni zadidi. Tangwe ife tinga semba nzizi mzadi kakwani. Ife nkafunza. Ife tinasia pintu pionseni. Pika funefe kuchita. Kama kariratu. Mbitienda kubanja. Mbitibara. Tinasia kusasanyira mangwanatu. Nengaife asikana. Na tinepa ninapanga kutisiani zelu zezu. Mitifunze. Tingamara funza. Ife tinapata basa. Pondo tinasimba.
2: Ndimu mwene zanga mafala kuria kakamwe ndi kukupira kuti asikana nsene akutiva. Apo mkumbatiro unasia kunani pitsontsono?
4: Ine mbizaji siya mkumbatiro. Ndina siambu mafala kuna payo nsene. Kuti mbadidi kuti imwe mwonerere ananu. Mungona mwana kutaika mbadidi imwe kwea makutu, kazikana pansi, kumsandika, pondo na kumpasa nzeru za didi. Pepe pinachita kuti nsikana mwana akuwele na nzeru za didi, pondo anakosa kusasanyira mangwa na wache. Ines nanga ndini Christina Alberto. Nasia nkumbatire kuna payanga Alberto João, mayanga Augusta, mbaranga Manuela.
2: Takuta nzanga na mafala dati sirewe pano.
5: Ndimu mwenye tamala kuva makana daitiro na shamwali atu Eva Chisapa na tangu nsolo atu wapansikwa lero. Takoza kufesera bindu bizini pia kusena siana na chukulupiriru kutimwembo makoza kufesera na ife.
0: Aveseri ziwani kutinsambono wa kufuna sembesa na piano. Tunga mizati kakwana, sinsambu wadidi tayi. Siani manyerezero ana, kurunganyani anapianano, kuti akondi kule na manyerezero ninganeyo.
5: Ndimu mwene shamwalanga Gloria na nji msambu neo si wadidi tae. Mbiadidi kuti ife ningana ngono peno wapale asikana. Mungaona kuti mukukakamizwa na nyakubalano kusemba. Mwende kwa utongi mwasumire. Na nji kusemba uku tunga mbizati kafika si udidu anu tae. Saoneka mbo kuti nyakubala nango asakakamiza nao mbasemba. Na tangwe kunyuma nkabe chakuja tae. Awena salonga tepa, safunika kuti usembe, nanjiti uneo, anadinyeru, anatigulira mpunga, anatigulira njinga, anatipasa dinyeru, ifepano ngabe dinyeru, kumunda mpunga ni akubugatae. Awena sakakamiza, anao, mbakalonga pindu nenga pepyo, anyakubala, siani msambuneo, nanjimwana ngono, nsikana, ngabe funika kuti asembe.
0: Mafala didi nzanga, munga sembesa mwana ngono, tunga mzari kafika. Ungumea usakala wakuna nseka, asakala mundu wakukonda kusanzaya. Tangu asakala mbaka nyerezera, kutini nda kakamizo kusembwa. Tangu ni nenda kafuna sembi wa tai, anyakubalanga ni kakamiza. Na denepa, ya asakala mundu wakusukwa lisa kakamu. Ziwani kutipepe pia kukakamiza na piana semba. Zipindu pia didi tai, lekani nsambunoe. Tangu angaenda kakusumirani kwa utongi, imu munenda nkaidi.
5: Nimu mwene nzanga, mafala didi kakamwe. Na chikulubirira kuti anyakubala. Atu alikufesera moda mnafunika. Kuna palembo, ale anakwanisa chimpaka miso chache, anakwanisa chidoshkonto, asanyerezera kuti ndina chimpaka miso wafika nzizi wakusemba. Tangu ndisafuna mundu wakundifurire nguo, ndipikire, andisugire maparatu, na bindu bizinji. Apalemwe, lekani kukala na manyerezero aneotai, tangu kukala na mpaka miso, siku longa kuti nzizi wakusemba wafika. Funzani, funzani, mungakula, munasemba.
0: Ndimo dinzanga, natenepa tendeni kave nyimbu yatu ya kumalisira.

0: Nyimbo yathu yakuriya kakamu ya Salandoli takoza kuvina, kunumphanumpha, bulukira muno mu Xuda Rádio Moçambique na chikulupiriro kuti mwembo umakoza kuvina na ife. Avesera Rádio Moçambique, lekani kudwala kuti lero tikulonga na thangwi kusemba ukuthunga mizati kafika. Medidi kuti tikoye mwadidi mwene nzero zezo. Nanji mwana, peno sikana, peno mphale, si udidwache tayi kusemba ukunzizi mizati kafika. Imwe ninganya kubala, lekani kakamiza na pianano. Nanji manungu ache, azati kakula mwadidi tayi, safunika kuti pangono, pangono, ya kule, ingafika nzizi, anasemba.
1: Mwene mundi mwenzanga, kuna sika na kakamizo kusembiwa mzizi mzali kakwana, weni asasia kuita pindu pia upinafunao, asasia kufunza, asaluza uwanao, haini kapati mabasa makulu, apatile mamuna, sipindu pia didi tayi. Na pepeo, asakana mimba, apatile mwana, mwana ngono ngabi udidioneo, tangu ya sembiwa.
0: Mune mundime Gloria, pondo mbedidu kutitilonge kuti, mbedidu kutitilonge kuti sagumanikambo asikana nangu asaona kuti mabere akubuluka, matakwa kukula, asaona kuti ya ndakula, nzizi wa kusemba wafika, kubuluka kwa mabere peno kukula kwa matako, sikulonga kuti wakula, mbwenye nkulonga kuti iwe ulikukula, pangono, pangono, ngafika nzizi, ngafika. Funza, kala peno madotori, profesori, mangwana, mangwana zaje, mkuchono, una semba.
1: Ndimo adinzanga, natemba vesezi wani kuti programa yatu yafika kungomu.
0: Ndimo mwene, lekani kudwala kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Golongas, na chipezo cha UNICEF, pabo spende na transporti municipal ya Pano Pabeira.
1: Anatikalire kumichini ndimana atu Eva, bakati ikire nyimbu za kuria kakamu. Mwakakala na ife panu, zinanga ndini Gloria João Beni.
0: Pabospeni na ine, Jessica Maria.
1: Salani mwadidi.
0: Salani na ungumi wadidi.

0: цех зумбиц.
1: Ndina iwedi.
2: Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
1: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
2: Tisa kuzeserani makani.
1: Zinyimbo.
2: Mapindi na pindu pisinji.
3: Pano paradi Mosambiki.

0: Barani kuwa vesera radio tukubukira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala Mwakutoa malekando kupasene mwanchi guagua Agumbo na pontu, manungwa wanangu mtu wanya kwenda chisa cha vila masane munu mzinda wa beira provincia ya Sofala Kugujuka kwa nchini wa maraturatu Raushish, pambute ngumi ya kaya munu Sofala Ipi ipiru kupasa madodo, mwenye kwa chiri kupita ntanda ya mumbu Zene zina zinango zina zijiti mpangwa zatu ine zinanga ndine ni ishkari majapi ndiri na Luigi Marijano kumichini Tiripabuds Tito mle kuchimena zatu shwaki Manuel Sombe na mpangwa zangukuti Agumano anangu manungu muntu nyakwenda Pachisa cha vila masane munu mzinda wa beira Mboenye pikulongu kuti ndi mbods Unangu kufamba na ndududu chopelishta Shwaki Sombe
1: Manungu wa muntu mbozi agumaniwa chisa cha vila masani pano panzindo wa beira mprovinsi ya Sofala. Zani kuta manungu wa nea agumanizwa mundo bozo wa mpunga mbunye pepali paka agumanika na konga za kusiana siana mpaka nyenye na manungu. Penseli hipi ni kakulunga kwa mbumba alunga kutipana kwa kale manungu a muntu wa kutuno waka famba na ndududu wakati pakwata alendo ninga mafala na mwazwa na mwinja kakumanika dusi. Kutimizirika kwa matangwe akupiwa kwa machopelista pano panzindo wa beira nzizuno. Piku chisa kutiandu wa kaludume Mwinch apemba tara kutimpamfu pinzirwe Na apulisi ya mpisa Apulisi ya nkati mwazikwa tara Musambiki Tuwera kutisambuno usalinduli Tivene
2: Panoji avia mjandado apukura deli Prasa Musambiki umeji mtempa Andamu jatara jipukura korpo deli Oji kwando game ligo Dishki tem um jovem que desapareceu Eu tentei vir aqui para ver Talvez pode ser uma pessoa que eu conheço né?
1: Ifan tukafamba na kusaka Tikasaka manungu Ulero Alipo Ada ni menyeran toko zimbalonga kuti pagumani wa manungu amunfu Ini pano ndati pikalibia didi Dichiti mwendo mwendo mpaka kweneko Pana mwana zakala munfu wakuti ni pano ndisanziwa Nsiku zandule afa wundu nangu nzatu anafamba na ndududu Pa ukwata antu pakati paulendu Umhole mbolo nsene mpakufunika nsiku zino Nanje kufa kwa chinchino ngabine satai Tukupemba polisia tuweta chitibase kuluka kamwe Kusanya anfani wanakana kuchito mbrimi ubozibozi Nanje anfa zinji alikupiwa Anangwa piwa kunyamizwa Nsiku zino makaliru anaife mba kunensa kakamwe Simane damala taona manungu amuntu nangu Awa ndi manungu achiwiri Tuwera manungu azindikirwe anfu apachisa abvakwema akavanunga Kapenepo, aenda kapanga alimirira pachisa. Ifipano, tisafuna kutia polisi ya chitibasa dini, ya kusanya na kusaka, pamabasa na kalomba chita pabuswe na mapolisi ya mpisa, tuwela kutu ipuno na kambuchitika siku zino punguke.
3: Não, isso aqui está nos abalar muito. Tem pessoas que ainda estão à procura de um familiar, que nós queremos muito mais como morador, por exemplo, como a mim, queremos mais reforço de polícia e policial comunitário.
1: Pombomba, Na matangu anachitika kupiwa kwa ala na famba na mitududu pakwata antu pakati paulendo Monto mono mbeira
0: Radio Mosambiki mono mzindo mbeira tulukumwa zampangwa zatu Mbatisari kulonga tangu kujuka kwa nchini wa rayoshishi pashpitari ya kaya Lekani tupangani kuti Chigayu kucha tamburu kwa mpisa Fidel Chitukupatabasa mbalo mba distritu ya mashanga munu Sofala Mbwenye china maganizo kwa na maku matatu na masere Akutisaka mbasa a ulimi Malonda Na pina ngupia kusiana siana pontu na kufuya pinyama Mpangwa zenezo na nzatu Joaki Sombe
1: Fukwe ya kusakana utambaru kwa mfuma mpisa Fidel Nzizino alukupeza ilangkati mwadistritu wa mashanga munu Sofala Maganizo kwa na makumatatu na masere Akundi ya mabasa ulimi malonda Akusiana siana pontu na mabasa akufuya pinyama Suwanda kutikubulukira pakubiri kupilingana piulu pitatu pemetikaji Chipezo chichitu wangkati mwadistritu Anto kusiana siana nzizuno umboka. Ponto, mfuma ya chaka na kututuka. Pansi kujiposi nkadamo nyumba ya nyamambo, mkati mwe provinsi na Antonio Shari. Amanga ulendo mpaka mbutu zingasi za ale na paswa ntaba kupezwa na kubiri, mba pasa chipapu tira kutiwa dziu kuipatisa basa tiveni.
4: Queremos encorajar essa iniciativa de ter recebido esse valor. Foram 120 mil meticais.
1: Funa tipa si chipapu na nzero, una achaka. Kuli ala da paswa ntaba kupaswa kubirineyo. Ndi piku idzani na makumawiri pia metikaji. Ndi kubiri. Ida chitisa kutimaronda ende kusogoro di pintu pia didi kakamwe. Safunika pangisambu atraka nango akalimbo na nzero zibozibozi. Kubirineyo safunika kuibweza. dola pesa mfanangu. Usapidziwa kuti safunika bweza tai? Ndimo mwene. Safunika kuibweza tuwela mangbana atuakanangu apaswemi.
4: Que para poder ajudar aos outros jovens, outras iniciativas. Então temos que sempre ter na mente que o valor deve ser reembolsado.
1: Bosi pa Arda Paswantaba na Fidel, kumashanga, asimba, nzeru zeneso, pakati pa kupezera, makaliruachi na kutiaona kutipinto, pia chinja zizuno kuna mwinchi, tivene.
5: É uma boa iniciativa, ajuda bastante aos jovens.
1: Ndi nzeru zaridi kakama. Sapeza kuna atraka, tambarusa distritu, pano, tisacheza na andhu, anabwera kagula. Tisapasa chipapu, tuwela kutiwa, bwere, kagula basi, angabwera munu. Pano, nisachita kwa sembezere mbede ya Godemira, na kuti kututuka kwa malondanga dombo mbawene. Na nchi ni pano, nghabi chine nyinde ni chinangu, kunja kwa malonda ni chitene. Hapo, adumushaduro mashanga Jose Lopes, alonga kututu ngenzizunu basi, alikuipata kuunda kusanya na kuona, kuna mtu na mtu, adapaswa ntaba, na kubiri nea kutambarusa mkati kwa distritu tira kutiwa aendesi kusagolu mfumao tivene.
6: Para aprovação desse projeto foi criada a comissão de avaliação. Comissão esta que para além de aprovação do projeto também é responsável.
1: Tuwela tairiswa maganizwa neo. Wapandwa nsoa kwa bozi unachita basa ya kupenda na kuona kufamba kwa mabasa neo kuna traka na traka. Awene abuzibozi yawa asapaka antwaneo. Anapaswa kubiri tuwela kuti afunzisi kuti anayipati satani kubiri. Ibozibozi ponto asapangwa kuti kubiri neyo. Safunika kuti buziwe. Ndi mafala neyo makulu na pangao. Onsene anakuta kubiri neyo. Asapizua kuti kubiri neyo safunika kuti buziwe. Nanshi ndi kubiri ya kufiari. Ya kutusafunika pasambu anangwa traka. Akuti adapaswa taiche kachino.
6: The Rainbow Savile tem que fazer por forma que pelo menos consigam dar prioridade a outros jovens também que não conseguiram beneficiar-se desses projetos neste ano.
1: Adimushadora do Distrito Mashanga José Lopes na Kubiri, Kutambarusa, Pisa, Nkati mwa Distrito.
0: Etreduzi na kumapete na zumbangwa zato wa Vesera Radio Mbwenye, talonga pa kupola na zumbangwa kuti. Wakujuka nchini wakuchina maroturatu urayoshishi pa shpitari mbalo mwa Distrito ya Kaya Munu Sofala. Mbwenye kwa achiru kupita ntanda ya mumpu nchini none patabasa. Pangwa zenezu na zimalisidu pontu na nzatu Joaquim Manuel Sombe.
1: Kugujuka kwa nchini ubozi wakusindikira na kudinka tupi ya mundu na zuika na rayoshishi pambutu ya ungumi ya Kaya Munu mprovinsi ya Sofala. Ipi nzizuni kupasa mpingu makaliru atenda na kutipene pi ipi ya pringana ntanda ya wazi. Andu ba konda ringhiwa na nchini ubozi. Atenda ala nafuna kutelingiwe tupi yao asaenda mpaka madistritu na kumanika ngano na distritu ya Kaya. Ninga Muterana na Mopea, mprovinsi ya Teta na Zambezia. Kulonga kudachita mkonzi nkadamu wa distritu ya Kaya, Paulo Pinheiro. Alonga kuti kufamba wa antu mpaka mbalishiru waneo, mkwa kudembuka na kutimizizi ya kudikira. Ndi mikulu, pakati pa kutendezwa, tuwela kutiwa atendezwa. Pinheiro, alonga kuti kulimiso kama basaneo, pambutu ya ungumi ya Kaya. Nzizuno pirikuze sampingu. Akaona kuti atenda mbazinji. Anenda kasaka kutia uniwe tupiao kundi ya rayoshishi na kutezi nchipa iyo mbale ana bulikira mwene muna shumasho na midududu. Kulonga kwa chinkulu alonga kutipensene alonga kutinzizunu basi nsene rukupatwa na sogolera mabasa ungumi tuwela kutasasa ngini nchino buzubozi nkati mwantanda ino tivene.
7: Estamos com constrangimento para o setor do rayoshishi. O setor do rayoshishi estava a funcionar, mas recentemente houve problema técnico com o aparelho do raio-x.
1: Tinampingu na nchini wakuzindikira urudomeki na unangu ipi pakati patupi apumbutu neyo inapata basa na nchini noyo yalimira tangwe ya kugujuka kwa nchini wa raio-x. Pakutoma andho akanyerezera kuti panango ndi bateria nchini ikadamalu. Mbwenye, aone sesa mwadidi mbamilisira na kuzindikira kuti nsero kulu ukalina chombo chechu kina zindikira mpingu patupi ya mundu chakujuka. Si bateria tai, pede chitika mpia kuti hiyo nchini wakujiwa mbunyiwa kweneko tira kuti uoniwe. Tene pa hiyo nchini umara sasanywa. Mpaka sumane na funakuza nchini unakala kuno mbupata basa. Taona kuti takala masumana manai bitukunda patisa basa nchini noi warayushishi. Mkati mwadishiritu ya Kaya atenda angabwera pano tisagwinya mpaka mbutu ya ngumi ya Mutarara na Mopea. Ndi kweneko kunenda tenda. Angafika kweneko mbatende zomadili mwena wende. asapatirwa basa kweneko mbwenye pinto pinganese fipano pano apa tinatipitiriza basa na kuatendeza atenda na manensekero kutisafunika kuti iwo adingiu na nchini tuwela uni watu piyao.
7: Então são áreas que através de motorizada ou se existir transporte pessoal ou transporte coletivo é possível que os pacientes se desloquem até lá.
1: Mafala kumazwa na mkonzi nkadamu wakaya Paulo Pinheiro na kujuga kwa nchini wakusindikira udomeke wa tupi pa nzizi wa shumashu na unanguipu unabulukira pakati pa tupi kubulukira pa mbutu ya ngumi ya nkati mbatishiri tuwa kaya.
0: Basi ya Vesera Radio tafika kumapetu talonga lero kuti akumano nangu manungu wa mtu wanyakwenda pachisa cha Vila Masani munu muzinda wa Beram provincia ya Sofal. Alongambo kundi mkujuka nchino maraturatu. Mbalo mwa shpitare ya Kaya munu Sofala mbwenye kwa chichiri kupita ntanda ya mumbu. Zenezo Vesera Radio na zinangu za chita mpangwa zatu. Ine zinanga ndine ni ishukari majapi kumichinda patirwa na Luigi Marijani. Salani Madidi.
8: Mpangwa za Nsofala.
0: Nzidzi ndio utatu na mapindi kumi na mawili. Kinzi yora jina 12 minutu shtava mpangwa za ino provincia ya Sofala. Pamalangero chisena, pontu za mumpu zinabveka mangwana. Bukira pa nzidzi kumi na mapindi ma shana na kuti mangwana sena pansiku ya chinai mangwana da ya sena sapita bukira panzidzi kuma kumachibesi. Avesera Radio tere na jidzuiso ya kumwaza malodz abale ndi Julio Moketu Tungu, Costa Nyika Tungu, Amadeo Tungu, Mario Tungu, Joaquim Mafavisi Muteko, Emilia da Costa Nyika na Mariamo Mutekwa Mutetua Muketua Muketua. Amalamu ndi Ize Luis na anangu wabale haku Juis na anangu anakubarika kutale Ninga Shilwani na Inyarimi na dziku ya John pona munu Mbeira. Alkudzisa na nso zimasu, na tangwa kula kwa wakufunika, Manuel Marovoj da Costa Nyika Muketwa. Aloha ntsiku makumawiri, chiposi chidapita ichi, sumaneino. Pashpitara kulumono mzinda obera na tangwa yotenda. Manungu wanyakwenda. Aikiswa. Lero, ntsiku makumero na zwiri pa masie a ceramika, pero kuti ntizuna nongefi, alkukiswa manungu a Manuel Marovoj da Costa Nyika pa masie a ceramika. Kumbukana kuti ntembo, wabukira pa shpitari kulumono mzindo bera pa nzidzi ubodzo kumasikati na mapindi makumatatu pa 13 horas na 30 minutos. Mbuya. Pumisane nzimu wa mwana na rejimeremwe Manuel Marovoj da Costa Nyika Muketwa. Ethiri na 15 horas na un quarto, utatu na mapindi kumi na mashano. Tineka njimbu zato Vesera Radio mpaka nzizi wa kukutawani wa 15 na 54. Bisenti Seva. Na njimbu ine ya saramika. Ndi nyimbu za kusiana siana ifi ya malangero wa chisena.

Chakalimburukiri tazwa kuimba ka Baba Armando Chimene mukati madeko uzuri nyuma serino madeko o shtatu choviki shtatu chomshando shtatu mchakalicho shichicho shtatu kamu cho ruzororo kuna vamwe walikuwanika pa ruzororo muzichicho zvavo ngokuti kamu mwezi mtandatu chokutanga chogore jafungiswa kuda kumkamu kufunungura jimweji mutandati chogumisira jokuda kufungisa gore rojijo ranyama kalino mshaka naki warpangu wenu takuyano kuimba ka Ivone chaka chaka chiti kanao chema mumbo unuzo chitora dakara panguwa shano patina zoi ya no masoko kufira maputu ngonde meshputu kia semi.

kuno mpurukiri jirikita shanu makuma rongo muna no msesa mshanu vinote 17 horas e 45 minutos no corte um quarto para as 17 kana um quarto para as 18 panguvas kaze tepo ntandatu kana 18 horas tinazovia no masoko kuvira maputu ngundi mishputukesi kudarika muteri kuvia teimuzivisa mkatimo madeko zuva ronya maserino watinoda kutia ite madeko orufaru madeko kubunga ija na itisu ku radio Musambiki kuno. Shakanaka, panguwa ino takuvia no kuimba ka kushkwata shina usida karabenti vashiti kushunga kwenye kwa unako nandi mwananguwe.